Tene simpu kyo xa che di, sera nga yo bema wimba la pu. Bema wimba ki, sera nga yo kur di, lar yang po chan na ka mu ni chok su kyo.